kutundi wa na jina la mtu. Deo, pete uma na uma. Uma la tele ni mbawasi. Deo jaloa. Doto ponje na nje. Do chodi pama. Do viana wa bile peso la